0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Der er Daysicker og In This Moment klar til dig med ny rock lige straks. Vi spiller I Want To Believe. Og til at starte med Days of June med Matriarch.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

din radio. Døgnet rundt. Morgen med Junkyard Drive. Eftermiddag med Mammoth. Og aftener med Magtens Korridor. My Rock. Vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Radio-appen.

Dennis Inferno med Fountain of Grace. Eftermiddagsrock, fordi du skal have det. Fra D.A.D. Girl Nation, inden Don't Wanna Go Home Tonight fra 3 Days Grace.

din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

shit i aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao app. My Rock. My Rock.